Upaya menghadirkan jaringan telepon seluler dan internet bagi masyarakat suku Korowai Batu yang dahulunya menganut paham kanibal bukan hanya sekedar melepas belenggu isolasi, tetapi sekaligus menjawab komitmen Kementerian Kominfo dalam agenda internasional presidensial G20 untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

0: Sudah lucu gitu. Nah kalau orang bule nih barat, ya kalau dia minum vodka, ya martini gitu kan, itu dorongannya pizza, pizza, donat, ya, kayak gitu-gitu dah. Kita paling banter bami bos. Begitu masuk muntah, keluar mie,
1: ya.
0: Keluar kagum,
1: ya.
0: Keluar genjer. Ya.
2: Endra, martini bukan bokin lu, Endra.